0: मंगल बुध और जुमरात दवाशानी ब्याबल डॉक्टर सीनियर डॉक्टर डॉक्टर अजमल खान से अगवी अखबल ओ पी डी पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर के दफ्ते अखिर ने द्रेवरजी के भी जुमा हफ्ता और इतवार नौ पता याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम नूर मालूम दोपहारा पति नंबर हम राबित कबूली शे 0331-47-48-317 0333-7-3-9 पते याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बटग्राम
1: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پورا تیشے، پتہ میڈیکل سنٹر، نوی نادرا دفتر سر، د رابطی شمیر دا 0311